Na vira shna 17 minutes shlanze lenk makuva epanglata mngsetif nanga mla kamba nambane kunavilela kuva vani mishuvu nene anzima wena ile ifamba ka khwatsi mrenzo mngsetu ngatsiku nje utitsema mishkumu kuva mzokuse ungangena wagamka viki naoni shlonza